0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Marketing Elmag Radija.
3: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati?

0: prozvati na 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 € Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 €, laminat 12 mm od 11,99 €, SPC podovi od 20,90 €.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Marketing Elmag Radija.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici 30 stepeni, 26 izmjereno u Nikšiću, Pljevlja 18, 30 je u Herceg Novom, Cetinje 27, Žabljak 24, Ulcinj 29 i Kolonija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 32 stepena u ovom satu, u Nikšiću 29, u Pljevljima 22, 30 Herceg Novi, Cetinje 31, na Žabljaku 24, Ulcin 32 i Kolašin prema poslednjim mjerenjima 23 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji. Novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Hajde da vidimo kakve su temperature u četiri najveće crnogorske opštine. Nikšić 32, Pljevlja 29, Bar 28 i Podgorica 35 stepeni. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: svih.
1: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju, saradnji sa graničnom policijom, sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan sa talasa Elmag Radija. Pred nama je još jedno druženje, još jedan četvrtak poslije podne, četvrtak 6. avgust. Djelo je zaista da je onako pravi ljetni dan, budući da su visoke temperature, makar ovdje na teritoriji Podgorice, a ne sumnjam da je manje više slična situacija i u ostalim opštinama. Na početku ovog sata Kosta nam je donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i hvala mu na tome. Naravno, mi se družimo između 15 i 19 sati i ovog četvrtka, čak četvrtog dana ove sedmice. Zaista djelo je da vrijeme brzo prolazi iz sedmice u sedmicu, pa eto i mjesec za mjesecom, čak je 8. mjesec ove tekuće godine. I kao što rekoh, sve do 19 sati upravo ovdje na talasima najslušanijeg Elmag Radija pravit ću vam društvo. Ja, moje ime Ninela Kojić. Za sami start našeg druženja Emina Jahović poručuje: zaljubila sam se. Pa ako je takva situacija, onda neka je sa srećom. Još jednom dobar dan sa talasa Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu najtopliji je grad Podgorica sa izmjerenih 37 stepeni, u Ulcinju je 34, u Nikšiću 31, dok je najsvježije u Baru sa izmjerenih

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Elmag Radija.

Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore, nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju, saradnji sa graničnom policijom, sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11

0: izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najveća

0: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju, saradnji sa graničnom policijom, sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska komunikacija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.

0: marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Marketing Elmag Radija.

personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Domag radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.